0: tobo chake nyinge
1: pe ni ma lo ta nga zo nya de yin mi zai ju chi sa jin zhuo dong
0: pe ke bo lo zi dong
1: pe ni ma lo dan de su de sa he jin zha zu ji
2: Liu Jin Dao, Nya Dei Dei Cao, Jin Zha Xin Lin Cong Pong Neng Leng Zi Ren.
3: Ben La, Deng Ye Jia Ha Me Ge, Ben La, Nye Cong Dou Ka, Da Bu Ya Bu Ma Jia Bi Jin Ren, Nga Ran, Jiu Ta Me Ba Ren. Ben Ge Ben La, Nya Deng Dou Cao, Bu Ni Ma Lan Dan Zhe Ya Me Zi Ngay Na Jie Chong, Cong Dou Kan Da, Mu Cao Ki Sa Da, Bu Ni Mi Zi Yin Ba Ngo Ma Ren. Rete, dana dabu sheke ngara impe, dana pupi tanda ngara jipu genge kaji.
1: Dene ya, chero yunna chunde kongi dabu yindi, nyadu yung dene nyezre. Ta chwe chindro na mato, sombe liu lan juku, chindro, no, no!
2: Rutaji, bengo molo, ngarun juga na gache lere.
1: Yida liu lan chindro,
4: no,
1: go,
4: no!
1: 对对对，加哈德的要得了几个口罩，拿走，
4: 你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，你吧，